Тэгээд яаж хүмүүсээ нарийн снийл зонди аль хэрийд яана нэгэд надин тхат ээци нэгэд цагаат дийдөө нэгчэн times 10:37 p.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico.

хатуу и ажинал цосохад эд нэе хатэт индонис бор регистрашн хонодолис анила эбен нач э хатаа иа ти алтач нила и ажд эа хатаа иа нич э хана надитла эшит эа аж эд эа хат элалтоо